la toca care pregaru cu soțul de zi, nigga, lip sync, eu sunt Davi. Davi placă le win, se merde Champions League. Nu fă bacă nou league, tu a pensat cu patiu elif. A bit ce mă-mpapie mi, tu da